0: winisa ku swona. Vala ku tiva leswi ni winisa ku swona, na ku jima vala ku tiva leswi njimisa ku swona. A ku na munhu la swi twisisa ku swona.
1: Yine
0: leswi vanhu va ni rhandzisa ku swona, lavan'wana vala ku tiva leswi ni tirhisa ku swona. Vala ku vona leswi ndhakwisa ku swona. Vala ku vona leswi ni hlanyisa ku swona.